0: Naki adamalwa ile kanga marang kelatina lede nga rang keringelwa marang tadrijia ne titi lomfibas dok ki kote nga den dora gis unganse nga gis dindio alin mfi titi ji namas jiwel namas iktashif anjaw nis unganse nga jiwiti titi nama jumong na ji lomfin den daki jayin lomfin daking namas kingasi dying elelingis damin mfi sam mustaqbal te ya kain na dok alang kain jayin ale tayang akang alam muqaddas akang den wajile na dok alang magbul akang den tabung in u namat tajdid kwel alang ji jaddid en jayin din diyo kin suluka na tasrofata nyeting alang kidgena den sabba magbul age na in u ki kote yang andean dorendel alang kote yang akain surung ale bungol neski ngasi tabiya ejabe gene alang magbula kallon fenden waji ingungere ki oton soglena maro dombore afosi senden yo kay na kirsing nas katking imagaranden yo na may neski ngasi kele uto ngnyetting fulngeti ki kan kial kayen alang in alang alang in kalong na hukama jayang alang ki bisrang kyan korang age alang in serfe ngaskin del bayna kwa al jahala lekeng neng u songa tagatini kayen jayang ale otonde sokle songa ke kilmasi moy alang kel na ki ngon sen an kersen oke ka fra doge songa ribaso edin na kunir tantus kele ken selema tanden yoges dusinga barang ko sia ki baki are pas kan dogalang kayen ngon sen an kersen na doga sandan dara sikago tulay elan sabana ma dok tolasi dolfawi kayen ngon sen ale
1: barafatay kise ini loke songa tagatini ni jideng injirsingo ina albaji ajwaba kin domo tubu kwalin anyenge in usunga tagatini asan duubi do den suri tilong na den suri erel abaduo yon kwal duo suri erel kwa basin kalunga al ele al duo gudfia nama nyanga asan den guti age nama kyarre asan kalunga den gusi tolele via wala tolele via ba asan bam do mun fozini maranga ba ken kan surunga ki ngoto ne inkwa al duo inkwa al kwela nan den suri arri ba ni inkwa ka kas an nam wela nan duin suri erri di suri sigi lan jerrel di ne sigi dul din ko jang nan si duo jang al gi jizi kel gen via al yene di lon fi oto ji surti nama ila ngerel anandeen te bundong ne di suri tololin ko njegil ne jegil ji ay lolengi na ne long ni nal ji koronjang ay lolengi ne konjol jang ay lolengi ne ji itijang na joel asan wori jawla ne jutumo jari in ines mi medelin ko endok al ji kusee jang na joel asang di suri juju kusee lele yang wala birinya jang lolo jari indo ines mi mbadali ni kwe ngana jinjwa lala ka al duo kenes ko jang afya lolo jari in asang di njirki ngo jalung ki lomfi ji lomfi le aisi daki jang ne di le aisi daki marang watu awa jane duo si ji ngone sinjwa al di suri jari baga singi nkwana kakas ang na den suri si falo inang na imbele kakas ang wala kakas amba lolo ki kwela lang kain suru nga si lomfin tebun kerel na kalung kila koja janga al ji injelung idi na ji real ke di ndio di ntaske lomfin basi nji jalung na lomfi idi na bas duo nkwa jali na njantaka si nji uba wala atin si ji wadok duo algis kwa bazi sunga jarum aljidin surke illo na musunga tagatini aliyene kin kwa suluk berro kangi idin alansi kuote yang aljin dio kain na lonfi aljin dio ke alanji na jikidin surubong lonfing den tabung idin neki kwa kulsi kalung to abai do si jingo gufale sadibesi kwa kala no umel wala na kan jumel lonfi si kan si jumel idin azumel balan jikie dakibang ile tile al si ji lomfisi jumel neke birsing iletin ilay asan ji kaja asan ji injeim ji alden kilijang ne ya aldin kilge ila juma kila idan jumel alangin idman ini alan si injalun kataran al si lomfianes dere takin indelin ina lalom bal hoan idin na kweti ya si amisu kokeli bas in iwel al ke wakiranga ke ineske kuyin in suri ginga local yas pibo maranga bas dizinin kaye ba local vine urula de kasi bas ilon warre kwa kise imitili si alan kwa sunwa kin kelmale kaye na alan kol na tarasi ni kuyin kagila ati kiin ko al ko elen ki dinen den durin ini ko al hasike ne ki ngasingan irti ne ki ngasike ne business ergiti ati in ko alan inan ko gud fali satine sigari akamba anin kago ijago
0: ki sense ban ko alan badal di kurrun na jayngale ungan sengan arra kringel ba ken jayanga jornage ki sense toro to ezero alba wala dok elel aisin tumalba naki nantinle kanjay ngale namaye na diwing si kwengi kanjay nga kinal king alang dok inaskando ba na dulo busin dio anamang dulding ko aslom baba foi bang sa sumatarai naki njay ngale kojojo akin algis king asinyet tingiri bidul dok utonga siki kilmanga foi nga singkar giba na utunga ngere dok udang ka baro galang tabia khate si kienga ngalang na kwa balbay jayanga na dogalang isaslime ngaskemba tabia khate si al iblis indeng mamlakang si majidem fi ingung dengere ki namam namaye na ngwela lang jayngo sensenke jayngo sensen al kideng ngirsing namaye alam tasamu sensen ke kain surungale nado kain surungale al kain surungasi alanki ungang senga o senkao nalang tagir sensen ke kain salam dagile ke dain nazara surungasi al kalu dok alang nazara muqaddasai alam teya bi hasab nazar tarab in u nama insimi nalang ki wole dakikan nen hegma dogiye alang ini yalan ki den doras ki sarrefen ki doras sensen ken na atikongo dok alang shuku kiya tabanne nga ko wasur awna sejay ke kire kayen kayen surungale enna maye na salam dakhilin purngeti edinna salam al ki den en kersing dok enalom bal badal dingan safaqata ge alang sikane alang kamya yalan kwa filanen kelal na salam hagi kelal lolo ela salam sensen ay ba ela bo fiyanga ge daldingam fiyanga ge marang salam sienseng dinin dio ki kuotenga lomfeya lomfeleneng ela joeng yalang ji ishangeng salam hagigi si din dio nasing injem satasamu yeng na sadapti jenki sulukale na dok tabia khate ela si utonga kidana manges gis gis kurompe na shahwata le shajem fi na utonga silbien alege shajem fi lazam nang dok daptis jeng alankela utonga les buzien nalang udya na din je munazzami din way alang maqbuli lomfile alanki aghlani na dokki hek masarf nindel na ubi u itna ke kan jeng ale taga sauriya ke ba mustahila ke ba gisense sengale bang gisin kagor da seje mel sengale ban jago o marangen kwel alanki kaunge na unse siki ishen keng na lang waqiyan tatbiqiyan tabbigen ka tabbiq inma yei alki kwel kayen jengale al man office sinden yu embereng asuluk fi nur na waqise dogalang ishen jeng na nalombal al surungan keng asurin ken galangage wala gal surin ken gutonga lolo alang hagiga sijeshen jeng nazar lagin sinafisen jaw e alang ko adile jeng tulle ke gilal jeng tulle ela al ko adile ke le nalom balji janna din sursi jani lolo maran ko ten gal din dio bungul ne won ne lom finden tabia hagigi sigis fulngeti alang jikiela mashiye jo ki utonga ngere songa gisa sokamenda yon rekwa e alang ofisos sinden magarasi ardenka nas dokiu tara asing jayanga kidana mandeng rising alang kido kain jayanga lelang kalong kia kibre
1: barafata ibara sati kisi inal jijir sungo sunga tegatini na warre kwa kisi bas ilong kido alang kaungi kia warre kwa kang nas utonga kinsi kikilma kat kone kagil na kin utonga kisi ense real dintas ke lon fingi basi long ala nga jundi balang du kirkiri na ala nga jundi balang gis erbet ko jo jamfia ato abo ben no bongo no bagila kisi erbet ake bal long inti marang kenja ngal ke na fisu nga tarage dulding kwe ato nama fingi na janga erbetin kilasi setiel ilalzi dulding kwe walagal alzi long fi dele beleng basi long kwa hatal kangi ni kienkil mga wala galjuru nga lumfinke mbele nga si kela ame ba sunga basi long asuata al erbetinge na kuyinu kuritiana kelka ame kwa ilo sinama kwe lukalang kangi kia lulinkwe kang narayi enka ato duo biduo abaji mo bang yung kwa ka al anu umel nasa lumfisi umel marang jila suriji mo ayenga mingal kikirinyi leo mato aljang na jande jumel nas lomfisi jumel dua besin dua lomfi la arka kel jami bangin kwa lomfi arka kel la ami ba lomfi ne din dio ke ne ji ani din dio ke kiken ku ne ji si jangin ni kaji ba je long ki asan kilalang si keringel abaji long na ki juma na eribi eri asan lomfisi jangin na siensi enkenga inalom balen jidi ang arka kelyam na irisungo ni na kikang hasi sur na kirsing marang lomfi din dio utonga ke ine vines gije imel al lomfi ne vina insani kwe yum kina iba alam fia idi ne jiki ken kuro ne ken kuo gane din dio ke ine jiazi yang kenga ila tili al jijan na ki lomfi birsi na siyasi juma jau longa dinga le ke ine lomfi ye undul na longin ti kila tina le marang ji aldin jum jay nga sa lom fisigir si hagigi ki la otanga jundi utongo ke la dineng se la nyet jundi na lom fin te bunjongo ki amana ne njwal jolan ke birsingo wala ba dalli nin ko en injwa alba ri ka wajib al tim fa wala si lom fisi na ti ka ngene kan surnga ki ngo lom fi la lo se tingia san ka yesi indo kan jingo yalan du video den suri ingo idi na lomfi edu indio ke kasi ais lomba alan sika lomfi si tina ile tile al digi ye gisi kelmo korana yalan ke birsingo baje long ile tile alan jiki birsingo kangi idi na kesense in ko yalan ki ko kul kangi nisnu ki karin kana dellini ko en ina lomba alan baka one wal umones awla asa lomfi si irisungo na hadui lolo. Kwe la lenjiki ngwa tanga kila asa jang gundi na uto ngwa deldin kila alu kwe inyati ni kwe alenji na lomba alja na jumel na din juru lo kereke na jaza lomba kaya na jawa. Matu jila bafardi na jawa alang kwa kere nga inka gila alji jang nasi yasi jumel wala alangi kwa kere nga inka ye alji jang nasi yasi jirsing. Oto abakal kangine kwe nizba pa kwa baka angiti ya ne inkawe wala gal ne inkirsinga ato duwa bay astok jagi lana jumo ba nas asinga ugi jagi lana jumo ba bas ilong alma pingine ingoji kange na jumel ba hal gudfali sati ati inkwa lang ilo si kagil juma ilalong al ishari ne jau alan si duwa si injwa ka al umel wala ye juma dinta skilong fingi
0: kibora yana barfatay yana juma ye ye ala kharu hiya duldin ko enta skillom fing nama en ye izata dorai dana man sijit tawasul ke din ta skillom fing na juma barakata pangas ke ingna na juma zahiri ang age ba aldozer laging elan fi din na lom fing den tawasul ye na kwel barang insan ki utonga siki irada bashariya injegil al ye na elan ayba ye juma en sejay kwel na dog dinga la ka kengang en nama ittisale ji juela san salihem benki lomfi ki dora sense na ki juma den dora utonga sunga ke nes lomfi من خلال الجمل التأمل لجري إن على غن اتحاد روحي اللي لهم في دين ديو يعني موجزة عالين في نوتو تلين أكيد يعني نجي أسجل غيبا يعني نيمة مجان أو كأطية مجانية يعني نجي ذاتا دوك دينغري رياجة با ومن خلاله يكين جاي علي من دين نما باركاين ناي موضوع سوسوما تولي ألان دو يعني جمعة كنسي دو ألان دو في من فيا إن تواصل روحي نينا لومبا الاري مباشر الاري اوتان اغن هفزن كوينة سامن جو تلبات اغن جي جوال ليلي ايسان يحقي جن فيا كدورا إذا نمان سينسيني إن تلبا جوم دو دلين إن لومبا لام البلاك ينا مقبولي نبلين عاك ينا مقبولا غبالالا كن بلين عني تين كالنتا كن ايلا ووو جايغان كوريني كن يتين مقبولا غي جيوو سي كدين سين بلي جوم جا نندو ريد جويني الجي دي لكي أنا من جي جويل من دين ينا ما يس كي باراكا نانيا ما جيسا صوفيا طبعا كن نيا ما يعني بجت دراسة كويل نادو غالان قوى دين سونا كرسونول إدين سلوكا كي نسان صالي هنية ألان إصلاح حقيقي كريال إن أو كسين سي ينا لنبا التبون جوني ولا ينا لنبا أساكي كدا ين إرادة خيرن كندل كن باية نياما ولا غالال جس ولا غالين ننكوا كدورا كير كن البركات خاصة نلوم في إنسان سباركين في دين زمان دو طبيعة خاتلين عايشي ننسين دو كي خطية بستمتع بالخطية مران يازلون با من كاين جاين أكلا وارلي طبعا إنسان الخاتية أكبا دين كي نتين أيلك ألغي كارين خطاعة كان مران كي لوم فين دين نيما نلوم فين خطية لغي خلصين فيها فان زمان دو بانكي خطيه بيستمتع بالخطيه نياس لومبا
1: يعني بين جام ما ارجولين
0: بيلو بالشهوات اجسد نكي خطايا سين استمتعين دل نسن تيملين في كي خطيه مران ياس لومبا كلو تو انا ما مران جي دو بان سينا لوم فين باركالجل نا اوتو كلا توري سي جلا نا منين جاونتي نا حزينن دل جي زمان دين طبيعي لا الزلام لكيانا نمانين ديانين حزينة نجندل نزمان نغنينة كين الكيكا ينا ورونا لك الكام كين الخطية سيما جيدا في كين زمان دوال الإنسان خاطي ديان جاين لي خطية بسور لو دوال سينا منين سور كوجو جونغانا كونجولا نمانين سوريني ندو أريار رينجل uto na kilma buto nga fuya nga ngabiren fi kinna ma khatiye ne duldingu ese sur lo ne khatiye lang insan del harrengen inna ma tajdid kwel inna malo nga khinzir al zibalan dio marmiren ya na dok alang teya en mehtaji yani alang bawke bi na teya ka wan ki ka insana gal ki ruh kan ki kuonde andora ina rubak ya من لحظة ميلاد بتانا نالنكي إلى خطية لك ونغنى تياكين الموضوع نما ينكويل لنجي باركة خاص يوينغي لنفلي نو وطنع ديكين حتى تجامات لجرين قودة جاء وطنع ديكين جي تغانسين جي بكرة لنغا لي خطية لدوك حررين عنجيم إذن دوانين كينا ديكتورا فيانا قودة دلدين سيكي جالونغا سونغا فيانا مران إلى إنسمين باين نوجي الخطية لحررين جيانا لا خاتيان دي موضوع ان دورا خاصي الانجي موقف سفي من جاينا ادين نكين اوتونا كيديانا مان كي كون سي دين دورا تيلي نا نا لون بالكي روتا بشريان اجي انسانين كي روتا با نا وظائف انسانين اجي با الموضوع دين ارادة الانجي لون في نيا مالي ان البازوك سيكي الرسول سي باركين فيها ان بوليسين نسوموا كي ينال دوكسي لون فيا صوفيا نادوك خدمة باكا ومجتمع ليات مشورة روحية كيانا إن أولي جي دوك كي دوك أونيس دوك لون في صنع ليا صوفيا تينا دو أبا ينين نيما دين ديو لون في سالي نمفيا كيسي ينسي كيان جاين علي يئيس كيان دلبا كيان جاين عسي كي كالي ناس تيلبا كيان جاين علي باج سين جاين riakibal mustahili utonga ke najidin ji alke nazra insani ajelo dile mustahila ke maralompi irada kuro kitsike alangis khidmana loid le barekem fia anamang insan khaten den nazrale mustahili maralompi den nazrale ji anamang ke salihem benga na dem majdile jeri na daring diwo le jeri na kuotea nga din diyo bumungul kisense utonga nyet din wajile baske baching jarrenti din na ji in tala pae na ye jisini na ye longsi in masulien den ere in al amin jang idin na amana ye zata al din diyo zarem fia na al amin jang jibang udiya asan dogdal din asa jofo ki utonga tolengan den dora na kinja yang ale fie sitoka karraja weti din na na khatiya la la harram fi la din tabiya ba na kido in tabiya se ko la lang tabiya in lomfi ngala majdile kari in se ko la lang lomfi dan daran den yoro nyali ya san dan dara nyetting in musele wi ya so en brafatay na madog daniel si a tolla si dol bawi na dog gi se ki keringa nyenge na dog dan berata bunkare
1: Barafatai kise bara sati aljirsungu kul domge nan siengage nan tagati ni atang kinsi kul kalung orre kwa algis bara gutwali sati ya risungu ba matini nye ki juru ke risungu na ki ku ker ngang den dora risungu marang bais ilong kise nse ki aldudingwe kang riala ke baldai le sunga tarai jati duwe la jangal ini radio samare tetebe jang na belenga kinka inaji dile kiwonga ge mati ati inkwa ati domboren kenkona yalie kwa domboro Ephesus atigal inkwa al doki kuwengden dorai alie risungo ati inkwa alki sulukangden dorai sulukar rohi alie kiengar risungo abaji duwe la jangal sogdigi alang ini jeri na deng arra jaranga ba ki udi sikanda ngore leng na kinga si askawle ba dan bulile na ayina lomba al kinga si askawle ba kinga si schooling dan bulile asanga kalumba alye kai eri ila al sigia jelngi ba alen jingo ile sikinga si kisense dan ngore leng kuli gi si idin na singal ngingi al worre ile al lomfimin war ilo indigi eule na zinkal ngingi al warren kwa kelage al sunga riage na kurgule na senga si gumidia izde na nga kwelingi ba alan si ji kile si jiwi al ji riajang asa ye inkalungi al ji riajang alan jana senga si tabunteta jari kinama uto izge na dayin warren diyo kirgol na akwelingi ba asan kiki oto aba duo ila lanjanga nanti ni lebasi long allo lela ile dinal ko kunyengi na duo gisin beleng ingeri sala jura ba wala insiala jawli ba wala ingusia sa jiwi ba wala gal ingusi ji inangala jaba di de to lela ba riya ke ba al imbeleng do ile to lela ba aba ilonga na daldinyet len to leke ana do ile jitike nga ba au korok na ki daldi ko ki daldi nga nyeting ki a rajiti ang abagal ilonga na daldi nga nyet le to leke nga na do ile ke nga na jitike nga ma ju karo ba au na ki daldi nga nyeting ang na ki daldi nga nyeting to le ang ka ngene ska ina nga min idin na ka nga min alang kwana ilo juru le kurul alang ila kilmanga ila fikir ila lengan kurul alang a kebane imbeleng aise kasi inkwa kienes inkwa jisi lomfigi ini juru gi ini nangi ken wage nga ini duobu duos longi nin si jangwe na au asan jeringa na asan jalun na asan jiwiti ila lo sina jundi ila algi kwa tinkirgol toring na juru nga kirgol na kilma gi kirgol na utongo sunga gi kirgol ila sina jundi aba ay ori diwo ke na kel jami mushar radio samarin tuskele kel jami lo bi lo alji jang kin jay ngale na ay jang na ori diwo jumong na sija jel ni ba ba jol guto na masin den si si jumong ka ngene ska inang amin idi na ela si ase ji jumong jisi gi oto rayen vi nengi sare rayen vi nengi jato rayen vi radeling mungkin nang rayen ay ba ina surung alkikalu ya ra surung kai ato abu duen kwa duom raya ni surule ye kai inati ko ingwal ko lan arifen ka ra surun kai kaba jola lansi utonga sunga jang wala na alang kuang iring ereng jang nasen jin jemel kataba le ala amba ne jemel ala amba maran jijel ngingi sa in lo si besi long al kani do kura na dengin irsungo ati ine surule murta jangal utonga dinen ke nyet jangal jijel undel dile nes ay duwa mudmani asanke nes gang maran na uta birke nes wari jang alkai alye siminke lomfi ruminke lomfi nes kinsi kul wari ya kin sare abas gawala bu surule saidiya na surule abasaye banke nes ko ta san tas kawe na maduwan ami marang abas uja asan el usikes benjeng alang deng deng deng dila wala gal deng ari ki suru as riginga ba ban songa tulle ka ari ila kila na majay nga ga tulle ngal gi lomfi ini de din jirgingo ke lomfi idine en kwa abaji duele jal nes duele jirgingo ka se dile irgin na ka jisi ay langa undi batani ariala ke balang gi duin dong a jisi ngan rang ating injual erbeti wala ayi eri anan den dong a rang ake ba maran jiki la kwale la janga dila suri jingo alang kila kwale jang alang injua kal wele lang one ila zeri bele eri al den wong yey al imbelen ka asa kuin uringa si alun na kuin uringa al duin arkasi kela amene duin le undula kila kwa alele yang ki sense urre duin di suri jingo du jurgule le sunwa futo jarin ki aisin kwa bakani lo jurgulo wala kasin jalun maran din jan jurgulo si jani kwa al bolu na irike nge na uto nga ki nyeti ni kwen na kwa hanki enta abana liye ni kikan delile hasi ba ila nge kwa na kurgule na skumiti ya na skalunga ka ngene urgulie asa long idi na lomvi ye ki ngasi algi deldile ja idi ngi ja asan sesi na jitisi na tulle si kalung na asan uto nga kila si kalung alang si ine kain jay ngale testes kaw anan sare jo na dele lo tulle jumong idi na dayan jay ngin yae ba ine surule dayan jay ngin ilo yomle jiti ngal adamin ki hawa skurung kwe kamene ki kwa toko yin na in kusele kogul na makwa ila ilang ki ngasi jay ngin ilar to ilale jawi aliena adamin ki hawa jitika marang den sabab din donga ke oto den sabab alan ji ila jayin toy ko alle jangu din donga ke din suri ji ngo joel alan ila jayin toy ko alle jangu wala joel alan in le jang aliye in kwa kin jitinga si duala ke balan bo wala duo ille yete bir na asogis amin nes den sawa kel kam na makinga na ilosi walagal nasbam kerle tabun kausin ki barayna barfatay.

0: Tu le naram bain na do nama kwela san duri ine tombulen dak digya
1: e kai sin awu dulba
0: e ya gisi ai zulo ay tombulen dak
2: ai in bat songa jamela
0: yi na bat jamela wu do bay la wonde
2: da mer reinga na zundu na kwazi kin songa jamela
0: nya de wal mi tomolang
2: e bat
0: ai tu le na ine abado bio e kai mbar nga su boasi
2: e tu le kwazi.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.